0: I sa Stipanom, sa Čičom i sa mojom bakom, sa Anicom.
1: Velika obitelj?
0: Kao velika obitelj. I onda smo se preselili u svoj stan, a i onda smo imali baš blizak kontakt i mi često smo se vidjeli. I ja sam kad sam pohađala ovdje ovu školu, ne ovu, nego na Trgu Ruže, onda je uvijek, mislim, nas ugostio kao društvo.
1: Ostalo je puno fotografija, sjećanja?
0: Pa jeste, ostalo je baš puno. Kad sam gledala natrag na fotografije, on izgleda da nije stario, mislim, između svoje 40. godine do 80. skoro je izgledao isto, jer je bio, mislim, verovatno je toliko uživao svoj život i svoj posao, stvarno nije se stario.
1: Odraz dobrog čovjeka.
0: Jeste, tako je.
1: Kako se sjećate prvog susreta s Stipanom Vujićem?
2: Pa sada iskreno kažem, prvi put kad sam stigla na Trg Ruža, onda sam ga upoznala. Ali inače jako rano sam ja počela već raditi jer sam bila još na fakultetu. Na četvrtoj godini sam ja već predavala fiziku u Srpsko-hrvatskoj gimnaziji.
1: Onda vam mogao pomoći?
2: Pa da. Tako da ja se radujem da sam i danas došla ovamo, jer on je bio koji je uvijek uz mene stao, jako mi je mnogo pomagao, ali uvijek mi je i tražio da gdje će sad nešto primetiti, da li sam dobro kazala ili nisam pogrešila ili jesam, tako da je jako pazio na me. A ja sam se zato radovala da je imao je skrbi za me. Sam bila sretna uz njega, jako dugo godina sam bila fizičar, matematičar tamo na Trgu Ruža i kad smo došli ovamo i onda je on još živio i mnogo puta smo se sreli, inače više puta smo se mi sreli jer on je stanovao blizu nas i uvijek smo išli kući, ja sam malim Poljskim i on je uvijek s manom išao kući i moje kćerke i četvero smo uvijek išli, tako jako smo bili dobro raspoloženi, volili smo se jedan drugoga. I Anica je onda još živjela, bili su kod nas, mi kod njih, tako da ja sam sretna da sam sad došla ovamo, da sam se opet mogla sjetiti na njega. Jako sam ga volila, da iskreno kažem.
1: Pogledali ste tabloe, ima još nastavnika vaše generacije?
2: Zato ima još, ali među njima sam koji su, jako mnogi su već umrli koji su tako na tabloe, da izvan mene, ako još smo, ja ni ne znam, ja i Petrašanica, jako mi je žao da je mnogo od njih su već umrli. Ali mi jesmo i hvala Bogu,

0: stoji, svoje desne stoje, stoji Davor Čivrak, Davor Čivrak, pokaži nam što znaš.
1: Moja se plavio.

Slušate Glas Hrvatske. Za nekoliko trenutaka poslušajte informativnu emisiju Aktualno u 17.

0: Pomorska večer.
1: Poštovane slušateljice i slušatelji, dragi naši pomorci i drage pomorkinje, još jednom vas sve lijepo pozdravljamo iz Kostrene u kući kostrenskih pomoraca. Smo večeras i odavdje nam je naša pomorska večer večeras uživo. Jedan čovjek, ja ću reći prije svega vedroga duha, koji je sa svojom spontanošću, osmijehom i šalom obasjao cijelu ovu kuću. Moj sljedeći gost, Tomislav Tijan, on je umirovljeni kapetan duge plovidbe i predsjednik Bratovštine Svetoga Nikole u Kostreni, Svetoj Barbari, istaknuti čuvar kostrenske pomorske tradicije. Još čuda imam za reći o vami, ali za početak dobro večer.
2: Dobar večer. Drago mi je da ste me zvala.
1: Evo. I mene je isto drago da smo vas zvali, jer imate stvarno jako puno toga što nam možete večeras reći, s obzirom i na to vaše dugogodišnje iskustvo, ali i zapravo na vašu obiteljsku tradiciju. Tu bih možda i započela našu priču. Treća generacija pomoraca u obitelji.
2: Da, treća generacija. Pranono se zval Toma Tijan, nono se zval Toma Tijan i ja sam Toma Tijan.
1: Moram vas zvat Toma.
2: Morete, slobodno.
1: More Toma. Dakle, vi stvarno ste krenuli tim obiteljskim stopama, pa evo, sjećanje podijelite s nama na te početke.
2: Evo, tako vam je bilo tu u Svete Barbare kod nas, ma i ovako Strene celoj. Kad bi se rodilo muško dite zdravo, već je bil zapisan da greva bakrva školu.
1: I to je bilo to.
2: I to je bilo to. I tako je bilo. I danas više toga baš ni toliko, ali tu i tamo se najde. Ja poznam još par njih ki su isto tako, već mlijeći došli va bakar, i tako već i oni su već navigaju, mladi kapetani su, tako da je baš mi je drago da se to ponavlja, bar donekle.
1: Mm-hmm. Vrijedi li za vas ona sva mora svijeta?
2: Pa skoro, sva mora svijeta, nisam bil jedinova Novim Zelandu.
1: Aha, samo to.
2: Samo to.
1: Ok, to more pod sva. Ali, evo, kao što rekoh, Bratovština Svetoga Nikole u Kostreni, a vi ste predsjednik, je isto tako ona jedna priča o čuvanju tradicije.
2: Tako.
1: E, i to
2: tako
1: je sad ovaj običaj sajanje, je tako? Pa možete nam malo ispričati
2: moren,
1: kako je to izgledalo. Moren, da.
2: Moren. Tako, negdje 1850-ih, 60-ih, početak. Znate ča, ljudi su ovi naši noniki, pranoniki, zutvari pranoniki su navigali na jedrenjakeh. E, i kakov je bil život na jedrenjakeh? Svakih par let bi dohajali doma, ali kako ki? Jer život je bil va nevrimenu, valite odnesu s koverte ili ako treba jedra napeti poć gore ili kalivati bilo ča, pa deš z jarbola, opet te ni gotovo je, umreš, evo. Tako da je trebalo temin familijamin pomalo i pomagat, jer su ostali doma žena i bar troje, četvero, petero dice, evo. I tako da je trebalo je nešto napraviti. I tamo 60-te, 64-te, 65-te, 1800 tako, se počelo već gledat, seća bi bilo. I onda su 1869. je u Kostreni bil Antun Burmašević Plovan, evo, i on je bil prvi predsjednik Bratovštine. On je to predložil, ovi drugi kapetani i pomorci Svete Barbare su prihvatili to, da se pomore ovemin ki su ostali bez hranioca. I tako je to došlo, da je svako leto se hodilo sajat se hodilo. A to znači da bi hodili 2, 3, 4 od njih najviše obučeni va inceradah, jer su bili kišni dani. Sve čižme, jedan od njih je imel miću ankoricu na špagu, a drugi su imeli torbe za nositi to ča bi zeli i tako. I došli bi, spravili bi se i došli bi pred svaku kuću kada su znali da bi mogli ča dat. Evo, toko nisu niko siromaha hodili, nego su došli tamo kada su bili kapetani još i živi i zdravi i tako. I onda bi tukli po vrateh i vikali saje, izvoni, imeli su izvono. Evo. I onda kad bi neki otpil vrata, onda su onaj ki je bil prvi do vrata je imela ankoricu i valje bi ankoricu zakučili za vrata da se vrata više ne moru zapreti. Tako da onaj ki je otprl mora neć dati. I tako su bavih ljudi su davali, znali su čaj ih čeka i oni su ih pripravili, bili u napravo. I soldi, i za obut, i za obuć, i tako, evo. Mm-hmm. I tako vam se to, i to bi se onda raspodijelilo na onemin, ke su mislili da im treba pomoć, a od soldića bi dobili, šli bi u oštariju i večerali bi, platili bi večeru, evo, tako.
1: Da. Evo, jako je to zapravo zanimljivo čuti kako je to nekada izgledalo, a da se vratimo na današnje dane, kuća Kostrenskih pomoraca u kojoj se trenutno nalazimo je jednim jako lijepim i velikim dijelom zapravo i zahvaljujući vama dobila ovo svoje uređenje. Ima tu jako puno predmeta koje ste vi donirali.
2: Ma ima, svi smo mi od nekakvih godječa mogal, jer znate ča, pogubit će se kad mi partimo, mladost i tako, nekoga je više briga, nekoga uopće nije briga za sve te starine, a ja sam dal i od moga Nonića, dosta toga sam dal od Nonića, jer on je počel na parnih stroje, kad su parobrodi bili, on je tek navigal i onda se, ono će se zvezde, skeće se vide, ča se snimalo, ovo sve živo i ono doma, ča se doma upotrebljavalo, sve, to čuj, ča god sam mogal, sam dal. I to je lipo valje su rekli da je to u redu sve, ja govorim ako vam čak previše, vratite mi nazada, ali vam je bilo to tako,
1: evo slika,
2: i baš mi je drago, da.
1: Da, slika koja se nalazi u ovom trenutku iza mojih leđa, a vama pred očima da ju vidite, je slika vašeg
2: Nona.
1: To je vaš Nona.
2: Isto, Toma Tijan.
1: E sad, ja bih još čudačak ulala s vami, žal mi je da nemamo više vremena, ali moram reći da ste, dok ste na brodovima brojali duge pomorske dane, da ste pleli bokobrane, a ne samo to, nego i brkove i čvorove, spajali konope, i dan danas se time još bavite.
2: Na brodu sam toliko let, stotine mornari, a nekih naštromi sam naučil kako se pandul, glava od pandula dela, kako se pjombivaju dva špaga i dama drugi, puno toga sam i znal, i onda kad sam došao u penziju, a ne, ljudi mi je par njiminje trebalo, vidjel sam da im treba to, pa su pitali psi znak ovo ono. Onda sam ja rekao, čekaj, da se prisjetim malo, ću ja to napraviti. Evo i tako već let, lipo.
1: Ima mladih koje to interesira.
2: Ja sam u ovom kraju sam.
1: Sam?
2: Sam sam. Ima nas 4 ili 5 prijavljenih, jer to djelamo, ali u cijele Hrvatske.
1: Srećom da ste vi mladić.
2: Majčice.
1: Hvala vam puno. Evo. Stvarno, morat ćemo ostaviti još ku štoricu za neko drugo gostovanje u Pomorskoj večeri. Hvala vam puno, bilo vas je jako veliko zadovoljstvo slušati. Kapetan Tomislav Tijan, hvala vam još jedan put. Pozdravljamo sve članove Bratovštine Svetoga Nikole u Kostreni Sveta Barbara.
2: Hvala vam lipa i oni vas pozdravljaju skupa s manj.
1: Hvala vam.

0: Pomorska večer.
1: Pomorcu je nekada pismo donosilo glas kuće, a na istom su papiru često pisale i supruga i majka, štedeći prostora, ali isto tako i pokušavale su prenijeti sve što se kod kuće dogodilo. Jedno takvo pismo sad ćemo čuti. Kostrenska pjesnikinja Branka Kržik-Longin napisala je pismo Tonetu. To je pismo koje je oslonjeno na život i sjećanja ovoga kostrenskoga, zapravo kvarnerskoga kraja. Poslušajmo njezin glas i kostrensku čakavsku besedu.
2: Kostrena, 24. decembra 1950. i neke. Dragi moj Tone, si dobro. Kade si? Po čigoven moru se valjaš, čigove zvezde večeras za put pitaš. Ta prvi dan je Sveta Lucija bila i šenicu sam posadila. Danas kad smo lipu smriku otpilili, večeras ti je okruni dica. Naš Tone, onaj bakalarča si pasani vi jaj donesal, dobro sam stukla i tri dani namakala, da nasa njega i palentu skuhala. Viš, mi sega imamo, samo mene duša i telo boli, ča te bez za blagdani doma ni. Mića je prohodila, ma otac je debul, a i nona se počela zgubljivat. Tone, facadu smo načinili, ki znatja ti se pijažat. Još samo nežda storimo, pa da moreš brod pušćat. A sad je ti par besed mat napisat. Ala Bog, dojdi nam, vole te tvoja žena i dica. Mili moj sine, mate je nogu spahnul, paško je vaš pitalu, još je partil, Luca da je madrum prekinu, lije dvija da ima sušicu, a Tonica da je znebila. Viš, sinko moj, nigder niš dobroga, se je puno nevolje. Nego, kako si mi ti? Čuvaj mi se. Šterna je skopana i vrt. Ovi dani ću, mili moj sine, mate je nogu spahnul, paško je vaš pitalu, još je partil, Luca da je madrum prekinu, lije dvija da ima sušicu, a Tonica da je znebila. Viš, sinko moj, nigder niš dobroga, se je puno nevolje. Nego, kako si mi ti? Čuvaj mi se.

A na mitja prskava se se pača. Tone, strah me za oca. Kad god imam malo vrimena, v rukah mi je krunica. Ni se ti ne poidaj, za sek se molin i tebe puno volin. Mat. A ja, pačere, ne znan, jedi Marijava pasane listu napisala žge na prešu im postala, da nam se koza bela ojarila. Imela je dva lipi jarčića spindulićin pod vratom. Ala sad, bok, sine moj, volite tvoja mat, Pierina.

0: strašni. Svoje desne stoje, stoji Davor Čivrak. Davor Čivrak, pokaži nam što znaš.
1: Moja se plavlja.

φάση. Ovo je prekrasni dečko tamo u kutu sobe. Za velikim smeđim instrumentom zove se Danko. Ajmo Danko!